0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Maui T.
1: Osvežujuće, osvežujuće.
2: Tudi po leti se glasba ne ustavi. Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Ritem smo ujeli, ga zajahali in ja, brez popuščanja. Hitro je, ravno dovolj hitro.
1: Kako je dobro.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: svoju moć
1: i najboljšu glasbu.
0: Radio Salomon.
1: Uroče politije.
0: Najboljša glasba. Mi smo Salomon.